0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre det. 340 hestar, 500 km per løgi, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, tá veit man at det rikker.
1: Tá Toyota skiftet lel, så det gjør den skifta. Kom og hikket deg om, tja Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på alle elbiler. Tøy det en Toyota.

Kulostarhetter FM 8. Her fartu bæg gau fætan talaui, uitro, tøyende og meg anna. FM 8, tøyt radio.

0: Tá Toyota for el, tá veit man at gjøre det. 340 hester, 500 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, tá veit man at det rikker.
1: Tá Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, tja Rain Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tøy det en Toyota.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Visste du at Wenzel har plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverstegje teger seg av tryggjegarskaven, steinslående ruton, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
2: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøttakramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, trealu, etla aluminiumfasadur. Inniglas, etla tanglas, unkju mutu, unkju størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Og innan vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

It's your show, Mauer. We're online on board, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Treje hevder rattelig godt.
1: Smir nu treje, vi strandar maling.
0: Ja.
2: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og I byggebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørp. Bygg med balsler, hvit-hvita, tjotoer. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Strandamaling ver ultra sjar jar. Og vi hesson bjóð við hella 25% í afslagi av allar travel. Kom til travel jo frá
1: Strandamaling.
0: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved leger deg 20. august ved Estar Bridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færa ekspressstafettene og er 11. august. Færa ekspressstafetten i samstarve i Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
2: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne så for eitene. Vel sni, stødt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eichen.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 5.5 km per lögi, lekkist sportlukk, lekkist róur, lekkist seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, tá veit man að ringa.
1: Tá Toyota skiftið lel, svo gjörðan að skifta. Kom og higgja þetta imón, tjá Reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbilar. Tvíð en Toyota.
2: Heimurinn minni enn til heldur. Spyr bara safari. Vit kjöra búið tóið næst yttre.
3: Færa ekspressstafettin til 60 over leger dæn 20. August vi Estar Bridge i Hau. Melda til av bragtid.fo. Tryggja dere renneblåse vi melda til Færa ekspressstafettina og den 11. August. Færa ekspressstafettin samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
4: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
5: Frá portálunum. Núts lúsinga blöður nú á forsöginu. Stökk inn á portal.fo og svo ekki öll þegar gefa tilbúinu. Portal.fo
6: Hærnuts vindaujo, setjum svo samband við gulluglugar. Við hafa størst urval af vindi under plasti, timbri, etta træl og svera sjálfandi allt í kjött. Gulluglugar. Tóta check 2, du får en tjejist det, 0000. Gulluvæt gæði best.
7: Klokkan 12, her tøyndi á FM 1.
8: Tann 1. Juni búið 55.490 fólk í fyrjón. Fólkatalið vaks við 640 fólk kunni til 1,2% sænastu 12 mánanar. Vaksturinn var meir enn 2 fatsast eurur sem við undanfærnum 12 mánanum. Særlega nettoflýtingin hefur haft að størst úkast til fólkavaksturinn sænastu árið. Som nett fær fólkatalið upp 55.000 í februar heldur og heldur fram að veksa og langt færi upp 55.400 fólk. Fólkavöxturinn sem hefur lekkur í gátt 2 ár sænastu tugin af vaksin og lútfalslið vöxturinn aftur oman fyrir 8%. Hann hefur annars lýju 1,5% í hálft 3 ár. Fólkatalið verður afvirkað nettoflýting sem múnurinn millum tilflýting og fráflýting og búrar álup sem múnurinn millum fött og degi. Fólkavöxturinn sænast ári kom af einum búrar álupi på 145 fólk og einar nettoflýting på 422 fólk. Þeir eru samanlagt að fólkavöxtur upp á 640 fólk, 408 fólk fleiri enn í undanfarna 12 mannar tugjarskaði. Búrar álupi var 32 stærri enn í undanfarna tugjarskaði, særlega tugja fleiri börn með fólk. Það voru 22 fleiri börn fött sænast að 12 mannanar sem hann búið við þar undanfærinu 12 mannanar til lútfalslega fá börn voru fött. Stór breyting veru nettoflýtinginni som vaks úr 90 fórs í undanfærinu tugjarskaði upp í 422 sænast að ári. Tilflýtingin vaks samstundis som fráflýtingin minkaði. Av tæmum som flottu tilfærjar sænast að mannanar veru fleiri utan bústæðar tilknuði enn við bústæðar tilknuði. Trendan vísa annars mannarlig gongna í til- og fráflýtingunum og her ber til að suttja að sænast 6 mannarnir í snir 12 og það kannski að lúti sindir á tryggjir eða á lúitandi það ekki eru fullt datugrundarlig undir dæmon. Það vísa annars trendan frá ársbyrjan 2024 fram til fjörsommar var gongna í til- og fráflýting af nöklunda samast í EM. Netto tilflýtingin verður til sér að lúítil, men svojan gongtinn brott nekka. Gongtinn tilflýting svojan fjörsumar vaksin, meðan gongtinn fráflýting minka. Gongtinn nettoflýtingin til vaksin múnandi svojan tóam. Mannarlig trendan vísa gongtinn í fögitalun sem verið vaksan svojan 2024. Hann hefur tó verið að sindur minkandi svojan að hesti 2025. Hinn veginn sæst hann lúdilvöxtur í gongtinn í degjatalun sænast að mannarnar. Mer enn 30% av folkavaksinen senast av året var i Torshamna kommune, her til nå bygget 22.600 folk. Næstøste folkavaksinen var Klaksvigar, Sjøvar, Klaksvigar, nei, Ronavigar, Sjøvar, Klaksvigar og Nes kommune. Er det kommuner vi månede folkavaksinen var Ester kommune, er folkavaksinen særlig vaksin Norrgøtt og Isans kommune. Folkavaksinen minket mest i Tvøra kommune, her til minket mest i Ørevåsløy. Leier den næste vik over HTR-halte i samband med at Nutsje Dalstunnelen letter opp for i allmennar færslo. HTR-halte verer ved tunnelsmånen i Dale. Landstorsmjævren vi vinner og samfærslo-målen Jakob Vestergaard og Anna-Polina Leo Olsen borger seg over i Husavaker kommune og halter Røvo og Havnar Hotnorkester for å spille. Ta snøren ved klipter ved tunnelen i stegen letten opp for i allmennar færslo. Landsversk og Husavaker kommune bjør atlån til Drekkamon og Hona og Ideal i Atanoa. Åren har jeg alltid vært i samstarv med Brakti og Torsana Sjuklo og Triathlon Fela, hører vi å renne til å genge og sykle i Jøknum Nutsja tunnelen ur Husavvøk. Det er begynt klokken 13.20 vid tunnelsmånen i Husavvøk. Dalstunnelen er 2290 meter lengre, og vi tunnelen er just et størst parkeringsøkje i Dalem. Vestmanna kommuna hefur skrifu undir avtalu við pitchi fyrirtökna Canyon om at umvela og umpitcha gamla skúlan á Kongstøyun. Trúi tilbo kom inn på arbeid som mett að kosta bætt om að fyrir 3 miljónur krónur. Tilboinni veru på 3,5,5,5 og 4,3 miljónur krónur. J.K. Petersen, Artikon og Canyon bjóa og allir upp á arbeidi. Det var bitt fyrt og kanjon som hadde lagst av tilbøye, og kommunen og rådgjører henne har valgt å affære i samrengar ved kanjon. Samrengarne har vært ikke vel, og nå er sånn med alle middelparstene har underskrivet vår. Talen om en omfattende omvelding og ombygging. Innan dora skal med som alt tekas nye, helt innaberende byggnaden. Tusen vil skolen ha kattet nødgjør til arbeid i livet, og nemgarne og slagsfølgene fra Nautumans karmere vil skoje. Bygge arbeidet med å teka 2 år, og etter at han vil ombygge skolen til sin Oslo i august 2028. Skolen er alle 3500 til støtter, eldre parten av skolen er fra 1901, og hin er fra 1906. Omvendingen og ombyggingen omfatter både parten av skolen. Og i skolen er det grunntalt og middalt, serflokkar, aula, lærerstofa, fimlagalt, svimmihilur og høller til kreative lærergrønnerne. Hattalten heldur til i Nutsja skola fra 1906 som i samanbygning som utrattalten. Og i Vestmanna skola gengar til samans 140 nemingar og i bytje togjarskøynen fyrir virksomhet skolan som halda til i Nutsja skola, kommunalumbygningun og i bintjun. Trotsjer bilførar blev helst nekka reier om øyrene til at øyrkjør vår stekka her og lakreglene. Tvartorra vår stekka her landsvennen av Stitchenon her det 9,4 til 3 kilometer om Tøyman. Tvartkort og avgavist Øynefors og 5,5 kilometer om Tøyman. Etter vi viser 30 av fratumming og tar skulle opphattet til Køyre Røynd. Øystein var en som kort i 190 kilometer om Tøyman nian med det Santa Vokshalse. Etter kjøver klipp og i Køyre Korsi omframt Øynebeult. Og en utlendinger var dekkan Jarvor av oppdelskikker ved noen vestan for Skåpen. Han var færnekka itst og koppa i. En med vår vær i bilen, men ønsken for hva skal jeg hente. Og så var det 2 førestlig ute i Europa koptisten i fotballt i Jarvor. Og den fyrre til var stjattnen i Oslandes, som spalte med det vutsinje ur Ester kommune. Det er begynt så vel til formsterkast av linjen i fyrjen, som vidt jeg i Gardabai. Men det var stjattnen som vært av skarspar og vann seg 2-4 måneder etter 4 conference league-distinn med den fjelløyne. Aron Benjaminsen vuste sina dikter etter bært 11 minutter i første europeiska distansere. Han fører midtlen for uslendingar og stadte til Høkro i Brosteinen, leie 18-årige gamle vankeren på alt i langkra malhåttene om vis hendene av malverjene. Leie Hekkarsen er ekvile vel sammen i fyrre holdetje. Jørgen Nilsen kom til gåa skåtstøve, miskøys i holdetjen og på et fyrstetjen. Borde Ambjørn Svensson haft skåra, ta mig iväg med pura frugor vid Attar och Stång efter frugspark inlägg från Aron Benjaminsen. Ta hej Emil Attar som skåra så ett första mål i Dessnån, rönte och vantar mig till Uslands i Alevern och sätter i 2 i 14 av notte. Et brottspark inn som bare regnet til å gjøre det, ta vuskjeng av malverien, satt seg og kom helt og skøyft ut, etter at Inge Jonasson ikke har finnet belten bortstår. Et og et, og første løtene etter stedjen, leis til at man større trusht av, her var vuskjeng og øyne, jeg har akkurat gått med å dalle opp. Det gav urslitt til Heimalinen i 25 minutter, da Emil Atlasson var snilltere enn Inge Arngrimsson, og bare regnet til å som avgavest miste mannen vekk, og kom av middelhånd i innleggstøvene. Tvei ætlstjætnuna hei ikkje verri enn illt sjá vutsingi til 17. Distin, men 17. Brottsparksmalig Emil Atlasson kom i 48.20 minutter, gjer at firmunnen ikkje ustendigunde rymliga staurur undan sænast distinun. Alaibæren vann sjálfur brottsparki som Jörgen Nilsen gjørde. 17. Distin mellom stjætnun og vutsing verur spalt rúmanu viku, altså høstdegin og næstu viku, og tæver vi tjúpumur om. Og hintesten var mellom NSOI og et li av Malta. NSOI sett seg kjøtt at isten med linen som før av Malta i mye morgenen, men ikke lente i vavn før om middagsløyt i kjør. Heima li heier større kvassløyga og iverskott, største parten av fyrre holdløyge, og etter 25 minutter skårer Peter Knudsen flotta stiltere etter et godt hotnadsberg fra Jan Benjaminsen. Åttalig I Mosteradalden I Høyøsne flere æresøver her med landa Mikael Prybilski høyt, men megna ikke ut som løslinna. Tøy verre verda som at kjenna sunna vitinar tøy. Tøy enn så kom onka tøy verlega ut etter stedjen. Alupspæle vanta I bit, og tøy var tøy og latt sja hamrum a spæla sig I jöknum truste og tjetnar. Med landa nu som nåt rett I stedjen ta utlig kom I pura frya støv I brottstøynen, enn så I malverin Tom Amos bjerga jækla vel, ta hamrum hei sin einasta møvelega fyr stedjen, men nu mekna han ikkje halta, heldur veika skåten hans jeg tog på IS Bjørnstad ute. Heldur enda I svenske malverin møyra vi at bøyna skåten sa normannen og innete. Så igjen hendte ikke vekk, mer spennende, løyklige, stiget var ikke særlig høyt, og enn så som tala mer av at søke etter sysmålen, skapte ikke noe nøvneverst. Her vi 8-8 og hamrer om Svartans av Malta, hever betyr utgangsdøy til distin av Malta, høstdegn og I neste vik, og ta hin distin ved spalter, og her høyt av Malta. Men stig og atlan seg illa samanspalda Spartan som ikkje I distarvenning ikkje hakken så at det ikkje ber vel til å komme vågjere. Der fleste fyrtretnere var ut av NSOI å få firmaner I Kjørskvalde, men så mest nøyeslige tja Sigurd Reinar Eyjaldsson, som William Davidsen sier, bare at vinne av Malta. Så det vekker I sånn, frukslå til fruska vind av Østland 25-20 meter om sekunde, og støven oppe I struk 13 meter om sekunde. Halve eller smaskutja, og kanskje akkurat det. Fyra part om årsiden lå til frukslå til Østland 28 meter, skiftende skoiloft og iverhøver torsk. Hiten 20-15 hitast I. Og OV-tallet 4,2, eller gasslinjen 4,2. Jeg ser vår tunn I Øytarnon, og så skal jeg se fra at fagbadsskolen det. Og det kommer etter at han har tøyende klokken 17, altså allerede 17.15. Byt vi at det var tøyende klokken 15.
9: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
10: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån I ruten, lakkeringen og mengt annet. Og I lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
11: Träje hävdar rattliga gott.
12: Smyr nu träje vid strandamalen.
11: Ja.
13: Från kommunala brännstöjne. Vid spyrja, kvärt ska du kommuna.
14: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörst, men nej.

0: tonight, oh yeah. Les Mayra og Kåbær.fr.
1: Vastu er safaritransport er sérfrøingar innan skundflutning. Vi gjør að búið tói næst ytri.
2: Nú, skuldu sjöfa nødja gardiner?
3: Jú, men ég veit ekki. Ég fá ekki öll að bestemma mig.
2: Ring til Colorama. Gardinbústan er til Colorama kvara rundt allt landi og vela í ótaka mat. Hallt ótjöfis. Ta du tjekk gardiner, kun det enda koma hundja þar upp fyrir þér fyrir samlega prús.
3: Varstu hver? Það gjer ég.
2: Colorama saltengara, tvörere og holsi og hjáum.
4: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimenon. Og så der reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rik til hva som helst. Aichene.
5: Popper.
6: 0-0-8-5 og 0-0-5
5: og FM-1.

0: Popper 8.95 og 95 AFM 1.
1: Visste du at du finner alle dere vurder og høymaterne på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
2: Bitches offer fra eitjene. Bygg tunne ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjene.

0: Popper. Autofemslutjófems. AFM 1.
1: Takk sekundi. Sletjert oss da.
2: Tørvar arbeidsbilen enn har hjulpet i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: FM 1.
1: FM 1. 1.
2: Er du showmower? Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Visste du at Vensel hever plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teger seg av tritjegarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: To mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, onkjo møyti, onkjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. På innan vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.

Scouse House. En hos deg er, her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, goa løter og en goa kalda... Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House. Til utrotter er nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi er ofta.

0: jobbet.
1: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
2: Vist du av at Safari Transport hever sitt egnet callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttaket mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndje der oppe til fri en samlig en frys.
4: Vær du kved? Til Algerie.
3: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
5: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Klokkan 3. Her det tøyende av FM 1.
8: Dømeren til farger rattig og er normal om kvittvask er enda liggjør. Akar valgte for ikke landsraten ved malen om. En kvinne er frukjent for kvittvask. Hun var i juni 2004 stekket av flåvattelen i Vavon. Hun var ved til Danmarskar og hei 126.000 kroner i pjassar, 24.000 kroner i dansk og peninje og 8.000 evrer. Løkreglene heldte på at pengene var beinløs og slitt av lovlig om virksomme. Kvinnen nokta i sekan. Og farger at hun sier Akar Valde mekna ikke at lytta propyrna og prekve at hun var sek. Kvinnen var tog frukjent, og det hever så landsrett, eller det hever så Akar Valde gått ikke og for ikke hvor gjør vi mal noen. Stora familjetiltet til laksa torche ved i morgen av Bakka og Glivron. I år er det 25 år siden første laksa torche, og hans i åren har tiltet til mensen jeg ved i stød, stedsetting og inni alt det. Som vant så vil jeg ta håpen av åkjøpes opplevingen til ved i stør og små. Størst søl og torg, altsins mætor, tøvnløyger og undralda kjekkvi og lande, omframt av Bakka frost til ved i oppi hus og skip. Til Runavik kommune og visit Runavik som kjipa for laksa torsdom, vi gauan stole fra Bakka Frost. Alle velkommen til den gauan hundalende er for alle familiene av Siadar. Tiltaket begynner klokkan 20 og ender klokkan 16. Og i leierdagen og i neste vik vil du ha til halt i samband med Nudje Dalstunnelen litt opp for de allmennar ferslån. Ha til halt ved tunnelsmålene og i del. Landstørsmøveren vi vinner og samførselmålen, Jakob Vestergaard og Anna Polina Leo Olsen, Borgarskjøver i Husavager kommune, Halda Røvo og Havnar Hotnorkester spiller. Da i snøren er klipptur ved tunnelen i stien leten opp for allmennare ferslå. Landsverk og Husavager kommune bjør atlån til Drekkamon og Hona og ideal i Atanoa. Åren har til halte ved samstarv i Brakti og Torsana Sykla og Triathlon Fela har vi å renne etter Genka og Sykla og Jøkna Nutja Tunnelen ur Husavøg. Til han tilte ikke begynner klokken 13.20 ved tunnelsmånen Husavøg er med igjen. Dalstunnelen 2,290 meter lenger og her Gjørst Øystein størst parkeringsutje i Dalle, vil du sagt. Så det vekkert tjåkon. Og det kommer her, alt er nede i tjåkon. Frukslå til fruskan vind av Østenundje, 5-20 meter om skundi, støven opp i struk til 13 meter. Halvmedla småskutja og kanskje akkurat alle. Fyra på morgensen lå til frukslå til Østenundje, 3-8 meter, skiftande skuiloft ved overhøver torst. Hiten 20-15 sti. I svær og tøyen, og etterne skal minne at etter tøyen til klokken 17, altså omlaget 17.15, da fotballskolen som skronne. Vi vet at tøyen om klokken 17.

0: Fra portalen hun. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Ötlundheimenon og fjertar vi skipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbøst, ikkje godt nok.
2: Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Skulle høna kjeftast, setjes så I samband vid gulliklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulliklokkar. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulliklokkar.

drikkhøkar, bægjøvelse og klatnarskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: nej, oh yeah. Les Mayra og kobær.fo.
1: Visste du, at Vensel her er plateversta, og vi omvælder alt bilmester? Lackversta er teget sig av tritikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger du av lack.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Vinnevarspe, vinnesending av FM1.

0: Tú hefði eitthvað annað dækast við í Geranstæðan, það var eitthvað, þú hefði arbeidt og stáru fyrirtökni í Endia, men þú sýtt svo som formar í sér félagann til að segja.
1: Já, akkurát. Já, ég hefði onkrar, ég elskja býtri í fyrirjón, þið eru alltaf fyllt auðlega neitt hjá mér, megin parsin á minna karriéri hefði arbeidt óttanlands, men ég hefði alltaf dónt, mér hefur alltaf dónt auðlega vel að at GV after I for on the formaur I granskingar onan og te at annat chat og så så I formaur og is near vindfellan og cha sef og ta ja men då man väl kunna ge vatter og I for
0: ta var dolt at hur hej stunder at lägga line for from vi her cha och kunna FM hot if jag tackar för det och Jeg skal da gå ut nå.
1: Ja, stor takk, som leis takk.
0: Og håper vi høyest etter enn av skjøtt.
1: Ja, men ikke det.
0: Døylet. Hette var Vindevart i dag, og just a joke om det Boje Bekk Jensen, som Orsko Serfrøyngre halvtid fra Katland, og han nek vannøysene, men Orsko Serfrøyngre halvtid til som dekker øyelig vel til det. Takk for at du leil øyne frem i.
1: Som leis takk.
2: Vindevart, Vindesending, AFM 1.

0: Gullugluggun bjóðu eitt æstu vindu húrar til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealu vindu, altanhúrar, ella sjótúrar. Við mærum tretur að röndun og vörum frá heimstasa vætarun byrð allt til til Gullugluggun. Gullugluggun, tofta jack 2, gulli vætt.
1: Færa ekspressstafettin til 60 verið leiðar dæn 20. August við Estarbridge í Hau. Melda til á bragdid.fo. Tryggja þær renniblósa við að melda til Færa ekspressstafettina og arinn 11. August. Færa ekspressstafettin samstarfi, Movi, Færa Tele, Betri Trygging, Færa Bjór og MPM.
2: Ta Toyota Free El, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, Range Rovers, ta veit man at det rikker.
3: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør det å skifte. Kom og hikk etter en måned, kjør Range Rovers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.

0: Fra portalen nå. Nåt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør jeg, hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: Les Mayra og KOB.info.
1: Skalshals, er nu stærje, har bæje viner og nødt anlidt hittas til store dyster, gode løtter og en gode kalda... Tja Skalshals viser vidt fotball, håndball, dørst, formula, kapprover og annan utrott av storskudja. Skalshals, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter man, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Les Mayra og Kåbær. Punktum.fr.
1: This generation rules the nation with version.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggjørsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier det taka at den lost, men nei.

0: tvær Toyota fyrir el, tva veit man av det gjør da. 340 hester, 580 kilometer per løy, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjennom, og du vet, reinsøres, tva veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, tja reinsøres. Vi tveit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Toyota.
2: To like

Scouse House. En hos deg er, her bæje viner og nudge anlitt hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, pompen, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House. Til utrotter er nekst stortligere samar vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

0: Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriver til oppen på bilrøkt.venstre.fo.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå? Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lörst, men nej.

0: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av bragtid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafetten av 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1205. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

0: Du show mower. Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, hvert skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunna alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: Ta ei Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 530 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter man, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der, en Toyota.